Holame sangu simlai karlan koralo loe katago paula le. Isi bone bhoki.